druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, Duna puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Južna Salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.
2: Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još

T kao tata. Neki ga zovu i babo, i baba, i otac, i čale, neki čak i stari. Ali sve te lijepe riječi znače jednog velikog, brkatog, slatkog, smiješnog čovjeka koji je glava kuće. Neki od očeva nemaju brkove kao moj, ali su ipak glava kuće. Glava kuće znači da se pred gostima pravi važan, da je njemu najteže i da donosi sve neke teške i važne odluke, a u stvari, on je jedan veliki nježni medo što mene i brata nosa na leđima po kući i škaklja nas i tajno od mame kupuje nam sladoled, nekad i dva. I vodi nas na voziće i klackalice. U stvari, mame su kućni šefovi, ali očevi to ne bi priznali ni sami sebi, a kamoli drugima. Tata i ja imamo najluđe ideje u porodici. Nekad se zavučemo u moju sobu, zagrlimo se i šapćemo neke tajne poslove. A onda dođe brat, pa onda moramo u tajne planove uključiti i njega. Onda dođe mama, pa se i ona zavuče iza kreveta, pa onda svi četvero pravimo tajne planove. Ali ja znam da više nisu tako interesantni kao kad sam na samo s tatom. Jednom smo tata i ja odlučili da odemo na pusto ostrvo, jer tamo nema ni spremanja soba, ni pranja suđa, ni škole. I taman kad smo došli do detalja, uđe u sobu mama, a tata požuri da kaže: "E, Dušo, baš smo se Sjeka i ja dogovarali da pospremimo sobu." I tako nam propadne zavjera. Ali ne propadne slovo T, tatino trapavo i lijepo slovo.

Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibn Šimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma iz komšiluka za dan 6. juli 2026. godine. Sa vama se družimo sve do 17 sati, nakon toga će Hadžibeg, vama dobro poznan. A vi možete zatražiti svoje muzičke želje na 062-045-118 ili na, to je bilo putem Vibera, ali putem telefona 434-888. A za sami početak ide Tomo Zdravković i pjesma Da li je moguće?

Bi to Halid i Ljeni za Draganu, a u nastavku programa idemo i do Sabire. Sabire nam je pisala, pozdrav svima, može li šerif Konjević i sin? Ideš sin i Fadl Toskić i Jasmina za slušateljku koja je zvala vam programa. Vi dalje uživajte uz dobru muziku. Možete nam pisati na Viber broj 062-045-118 ili nas zvati na broj telefona 434-888.

Bila je to, kako se zvala, Slađa Mandić i pjesma Nedeljom. U nastavku ćemo slušati Čazma Čolakovića. Pjesma neko tražio Čazma, kaže Sevdalinka. Ne, ne pjeva Čazim Sevdalinke. Čazim pjeva novokomponovani, a ima jedan album i Sevdalinki, ali eto. I slušat ćemo Enesa Bjegovića, dao Bog, pa uživajte u ostatku programa. Čujemo se poslije Enesa.

0: Bio je to Jay pjesma Rađe sinove. U nastavku programa slušamo Sašu Matića, Devet apartmana, Šerpa Konjevića Burmu i Emira Đulovića i Radu Manulovića. Sve se muzičke ste vi poželjeli. Na broj telefona 062-045-118, a možete nas zvati na 033-434-888. Za Ognjina ide Saša Matić, Devet apartmana. Ne znam koliko je sada apartman na moru, onaj, kaže da je nešto pravo skupo, ali nema veze. Ko ima devet? Pa dobro je to. Imamo i jedan poziv, prvi za danas, stvar nije prvi, ima je bilo i sam prvi za program. Halo?
1: Halo, dobar dan, Đuho, kako si?
0: Dobar dan, Tarik, hvala na pitanju, dobro je, kako si?
1: Dobro, ide pozdrav tebi i reži i svim slušateljima Bogošća radija, ako može Brena, bit će Belaja.
0: Hoće li biti?
1: Neće, naravno, samo mi se pjesma sviđa.
0: A, bit će Belaja, bit će, hvala.
1: Hvala ti, Đuho moj, hvala, čujemo tebi. Se, sve najbolje ti želim.
0: Hvala također, Tarik, hvala tebi na pozivu, 434-888, kaže lijepa Brena, bit će Belaja. Pa dobro, idemo da slušamo vaše muzičke želje koje ste vi poželjeli.

Bio to Fazlija i pjesma Promijen kosije. U nastavku slušamo Harisa Berkovića i pjesmu Prokleta. Odmah posle Harisa idemo slušati i Hadžibega. Vi uživajte, posle Hadžibega ćemo se ponovo vratiti do vas.

0: ćeš vidjeti na šta sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Prokleta.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bio u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je devel i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez veli. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati i prolaziti vazdan, sve do sudnjeg dana, kad će te pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na da.

0: rahat lukije.
1: Bio je to Haris Džinović i Rahat Lukavo što slušamo je Merđulović, Rada Majnulović, 7:20. Vi dalje možete tražiti svoje muzičke želje. Biće tu dosta, dosta dobre muzike i dosta dobrog sadržaja. I dalje ostanite sa nama, normalno zovite na 434-888 ili pišite na 06.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: marš mira biti do sudnjega dana i kada ukopamo sve naše najmilije, da to bude do sudnjega dana. I evo, ovaj odziv mladih ljudi je nada da će to tako biti.
1: Interesovanje je i ove godine izuzetno veliko za učešće u Maršu Mira 2026. Do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori očekuju da će se do pola

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Na svakog srče penku kafu popije i rahat loku na česmu spustije. Kad prođeš sa račin, značiš da sam bio, a doć

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
0: Što bi rekao Hadžibek?
3: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bilo u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je devel i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez vel. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati i prolaziti vazdan, sve do sudnjeg dana, kad će te pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na dan.

kažem lokalnog, mislim na Podrinje, mislim na Ceranskog komandanta Šemsudina Salihovića Smajkanovog, i ona je dakle na neki način jedna sabijena forma tih dešavanja u 11 dana jula, od 5. jula, dana kada je Srebrenica napadnuta, do 16. jula, dana kada su oni izašli na slobodni teritorij pod kontrolom drugog korpusa,

inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.